0: mẹ tụi ngô mà ngô chết chết mẹ tụi là chết chết xong mà mẹ tụi vừa chết chết được đó mẹ tụi làm những gì bạn đó à cái chuyện gì mà nhìn khác thì thằng mà yên đó đó đó chết chết xin anh rồi cái đấy khi xong đó anh cái ông sao xong đó mà yên đó đó
1: Шому, кайтык лачати, адакка сэмбайя, хачыгчу. Торгун, чанлонго, данжин юэпи, касынни, нашонгам, сэммэрдэй.